عہد کی اثاثت، اسپیس ایج کی گرم رفتاری میں مبتلا انسان کی جستجو موضوع سخن رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظمیہ شاعری میں اقبال اور جوش کے بعد فیض احمد فیض، نون میم راشد، مجید امجد، میرا جی، اختر الایمان، ساحل لدھیانوی، کیفی اعظمی، سردار جعفری وغیرہ ابھر کر سامنے آئے۔ حالانکہ یہ فہرست اور بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ 1947 سے جو سفر شروع ہوا تو 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے کئی مارکارہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اردو کے نظم نگاروں نے نئے مسائل اور نئی فضا سے اپنے دل و دماغ کو آگاہ کیا۔ 21ویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز صدی بن کر سامنے آئی، جس سے معاشرے میں چونکا دینے والی تبدیلیاں آئیں۔ ان حالات کے باوجود کئی قسم کی گرو بندیاں ہیں، ادبی افق پر چھا جانے کی مہم، شخصیتوں کا ٹکراؤ، خودکار پبلسٹی کے خودکار زاویے، لیکن ہمارے نظم نگاروں کے یہاں تازہ فکری رویے اور جدید تر معاشرے کا شعور نمایاں رہا۔ ہمارے نظم نگاروں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے اور اس کے مسائل کی پیشکش میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نظموں میں سماجی شعور کے ساتھ سیاسی آہنگ بھی نظر آیا، لیکن علامت و اشارات کی ہنرمندی کے ساتھ زندگی کے نئے میلان کا ادراک بھی ملا، تو نہایت خوش سلیقگی اور شائستہ لہجے میں۔ آزادی کے بعد اردو شاعری میں نظم کو بڑی پنجیرائی حاصل ہوئی۔ نظم میں حیات کے مختلف تجربے عمل میں آئے۔ ہماری جدید شاعری کا بڑا حصہ آزاد نظم کی حیات میں ہے۔ چھٹی دہائی سے نثری نظم نے اپنا مستقل مقام بنا لیا۔ نئی نظم نے اردو کی لسانی اور فکری روایت کو نظر انداز نہیں کیا۔ روایت سے تعلق رکھتے ہوئے ہی اردو نظم اب اپنے تجرباتی دور سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ ان نظموں میں عصری حسیت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں موضوعات سے پیرائے بیان تک نئے رنگی نظر آتی ہے۔ آزادی کے بعد اردو نظم کو جتنی ترقی ملی، اس کے زیر اثر خواتین نظم نگاروں کی ہندوستان میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ معیاری اور مؤثر شاعری کرنے والی خواتین نظم نگاروں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ اس صنف کے ساتھ یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور دوسرے ملکوں میں اردو کی اہم خواتین نظم نگاروں کی ایک اچھی تعداد موجود ہے۔ ہندوستان میں جو نمایاں ترین نام نظر آتا ہے وہ شفیق فاطمہ شیرا کا ہے۔ چند برسوں پہلے ان کے انتقال سے ان کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کی نظموں میں فلسفہ، تاریخ، تصوف اور اساطیر کا ایسا گزران ہے کہ اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والا قاری ہی ان تک رسائی حاصل کر پاتا ہے۔ انہوں نے کسی بھی شاعر یا رجحان یا تحریک کا اثر قبول نہیں کیا۔ اپنے ذوق ذہانت اور علمی استعداد و لیاقت، اپنی روحانی ریاضت، شعری تجربے کی وسعت، استعارے کی قوت، موضوعات کی ندرت کی بنیاد پر اپنی شاعرانہ دنیا قائم کی۔ شفیق فاطمہ شیرا کا کمال ہے کہ اخلاق اشکال کے باوجود ان کی نظمیں ایک تحیر آمیز وقوع سے روبرو کراتی ہیں۔ زماں و مکان سے پرے نظم مسافر پرندے کے ان مصروں میں دیکھیے۔ افق کے اس طرف اور اس طرف بکھرا ہوا امکان، جسے ہم راہ کہتے تھے، وہ ایک سپنا تھا، سودا تھا۔ نوائے ناشنیدہ کے سویروں تک پہنچنے کا، ابد آشام تنہائی کی وادی پار کرنے کا، اللہ کے قریب آنے کا ایک پیارا بہانہ تھا۔ وہ رقص نکہتے گل تھا کہ گردش میں زمانہ تھا۔ افق تا افق نیلگوں آسماں، مسافر پرندوں کی منزل کہاں؟ بہت دور پیچھے کو اس بحر کے ماورا، اترتی رہی برف، جمتی رہی تہ بتہ آشیانوں کے پاس۔ نظار نظر آشنا اذن آوارگی، زاد افسردگی دے کر تھرائے با چشم تر۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک نے اردو نظم پر گہرا اثر چھوڑا۔ نئے عصری تقاضوں نے روایتی رشتوں کی معنویت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ خواتین نظم نگاروں نے حیات و کائنات کے مسائل کو نئے انداز سے سوچنا شروع کیا، جس سے پارۂ اظہار کی اس روش میں تبدیلی آئی جو روایت کی اندھی پرستش سے عبارت تھی۔ خواتین نظم نگاروں میں زندگی کی رواں حقیقتوں پر نگاہ ڈالنے سے خود بینی اور جہاں بینی کا ایک نیا انداز وجود میں آیا، جسے ہم تانیسی فکر کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ ان نظم نگاروں نے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار ایک بالکل الگ اور منفرد اپنی مخصوص سوچ اور فکر کے حوالے سے اپنی فطری بے ساختگی کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے عورت کے وجود، اس کی حیثیت، اس کی ذہنی نفسیاتی پیچیدگیوں، مطالبوں اور خاموشی کو قوت گویا

0: فکر و فن سے آگاہی حاصل کی اور اس پر اپنے فن کی اساس رکھی۔ خواتین نظم نگاروں کی نظمیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نہ صرف اظہار کی سطح پر بلکہ جذبات احساسات کی اور موضوعات کے حوالے سے بھی ایک نئی دنیا کا پختہ اور ٹھوس ادراک شعور ہے۔ شہناز نبی کی نظم مینوپاز بھی اس کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ شبنم عشائی، ترنم ریاض، آشا پربھات، بلقیس ظفیر الحسن اور شائستہ یوسف کی نظمیں بھی گہری معنویت کی امین ہوتی ہیں۔ رفیہ شبنم آبدی، عذرا پروین، اسنا بدر زبیری، سیدہ معراج، اوشا پربھات، کہکشاں تبسم، نجمہ شہریار، عذرا نقوی ایسی شاعرات ہیں جن کی نظموں میں بھرپور تخلیقی توانائی کے ساتھ اردو شاعری کی روایت کی پاسداری، روایت سے انحراف، انفرادیت، جدید رویوں اور حیثیت کا اظہار، معاشرتی جبر کے خلاف بے باکانہ تیور، اپنے عہد کے انفرادی اجتماعی فکریات، ملکی و بین الاقوامی مسائل اور خیال و احساسات کے نئے زاویے ملتے ہیں۔ ترنم ریاض کی ایک نظم ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جس نے مجھ سے ساری عمر چھینا ہے سکون میرا، میری ہر شام کو تنہا کیا ہے، وہ جس نے مجھ کو پھولوں کی معطر سیج کے بدلے یہ بستر مرگ کا سونپا ہوا ہے، میں اس کی گود میں دم توڑنا چاہتی ہوں۔
1: آزادی کے بعد اردو نظم اور خواتین، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت کر رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں پروفیسر زیب النساء۔ تو سامعین، اس علمی مقالے نے یقیناً ہماری سماعتوں کو ایک نیا نکھار بخشا ہے۔ ہماری خواتین شاعرات نے اردو نظم کو جو لفظ، جو جذبات اور جو پاکیزگی بخشی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ سامعین، نظم کی اس گہری فہم و فراست اور علمی سفر کے بعد اب موسم ہو چلا ہے تھوڑا سا رومانی، تھوڑا سا مخملی اور بہت زیادہ شاعرانہ ہونے کا، یعنی اردو ادب کی آبرو، دلوں کی دھڑکن، غزل کا وقت۔ غزل جو انسانی جذبات، محبت کی ہجر و وصال اور زندگی کے گہری فلسفے کو محض چند اشعار میں سمیٹ کر روح کو سکون دیتی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت صبح کو شاعری کے مکمل حسن سے سرابور کرتے ہیں، اور شاعری کا حسن تب اور بھی نکھر جاتا ہے جب اسے سروں کی ملکہ کی آواز مل جائے۔ جی ہاں، آج 28 ستمبر کو بھارت رتن لتا منگیشکر کی یوم ولادت ہے، جن کی آواز میں صدیوں کی عبادت، محبت کی نرمی اور سروں کی پاکیزگی بسی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس عظیم فنکارہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ہی روحانی آواز میں سماعت فرماتے ہیں معراج فیض آبادی کی یہ غزل۔

0: کر رہے ہیں، یہ ان کی غیر متزلزل لگن اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے قوم کی خدمت کے منتر سے وابستگی سے ممکن ہوا ہے۔ خدمت اور گڈ گورننس کے اس ویژن سے چلتے ہوئے حکومت 2047 تک ہندوستان کی ترقی یافتہ ملک بننے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک انتھک محنت کر رہی ہے۔ لگن شمولیاتی ترقی اور سماجی بااختیار بنانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہے۔ آج ہماری خصوصی سیریز میں ہم نمو بھارت ریپڈ ٹریل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
1: نمو بھارت بھارت کی پہلی شیتری ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ یہ 82.15 کلومیٹر لمبا سیمی ہائی سپیڈ کوریڈور ہے۔ 30,274 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار اس کوریڈور پر ٹرین کو 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ سیوا اس سال فروری سے شروع ہوئی اور اس کے کارن دلی سے میرٹھ کے سفر کا سمے گھٹ کر 1 گھنٹے سے بھی کم ہو گیا ہے۔ ریپڈ ریل کے ادگھاٹن سماروہ میں پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ نمو بھارت ٹرین آدھونکتا، تیزی اور شاندار رفتار کو درشاتی ہے۔
2: ٹرین میں آدھنکتا بھی ہے، گتی بھی ہے، ادبھت سپیڈ بھی ہے۔ یہ نمو بھارت ٹرین نئے بھارت کے نئے سفر اور نئے سنکلپوں کو پریشاشت کر رہی ہے۔
1: یہ پریوجنا پردھان منتری کے اس ویژن کو اور گتی دیتی ہے جس میں شہری پریوہن کو بدلنے اور ناگرکوں کے لیے سگم، کشل، آدھونک تھا سنشچت کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ بھانو پرتاپ کے ساتھ اکشت ویدیان، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: ہندوستان آج سرجیکل اسٹرائک کی 10ویں برسی منا رہا ہے، جو 18 ستمبر کو اڑی دہشت گردانہ حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ 28 اور 29 ستمبر 2016 کے درمیانی شب فوج نے لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا تھا۔ یہ آپریشن جس میں 18 بھارتیہ فوجی شہید ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے شہید بھگت سنگھ کے یوم پیدائش پر ریاست کے لوگوں کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ علم اور عزم کے عمل کے ساتھ جوڑیں۔ وزیر اعلی نے لکھا کہ نوجوانوں کو ذات پرستی، منشیات کی لت اور دیگر سماجی برائیوں پر قابو پانے کے لیے بھگت سنگھ کی زندگی سے تحریک حاصل کرنی چاہیے۔ اتر پردیش میں مسلسل موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کے کام کرنے کی ہدایت دی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ موسم کی خرابی کے باعث کئی اضلاع میں اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔
3: سیتاپور میں سب سے زیادہ موتیں درج کی گئی ہیں، اس کے بعد لکھیم پور کھیری، بہرائچ، بلرام پور، ایودھیا اور گورکھپور میں بھی لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں۔ لگ بھگ 1020 گھر چھتیگرست ہو گئے ہیں۔ گھاگھرا اور راپتی ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے، جس سے نچلے علاقوں میں باڑھ کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ادھیکاریوں کو پربھاوت لوگوں کو تتکال راحت اور سہایتا سنشچت کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں۔ موسم وبھاگ نے آج راجیہ کے پوروی اور پشچمی ضلعوں کے کئی स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब पहले अपना कार्यक्रम सुनेंगी गृह लक्ष्मी।

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشو دھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں پرہار سی ٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس پرہار کے 7 کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیت میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث

0: शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। वहीं 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई और 15 रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदामात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदादी दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया जो बैरून ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात मकामी करेंसियों में तजारत की अदायगियों से मुतालिक इकदामात के बरवक्त नफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदायगी और मैचिंग सिस्टम को मरबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहदा इमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस माहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नयान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं क्योंकि इनसे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। توانائی صنعت لاجسٹکس بنیادی ڈھانچہ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت خلا خوراک کی یقینی فراہمی زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور MSMEs کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر LNG اور LPG سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو وہاں بھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: جناب چوہان نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر یہ خدشات تھے کہ انینوں کے اثرات سے کاشتکاری کا رقبہ کم ہو سکتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے خریف کی فصلوں کی بوائی کے تقریباً تمام مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جناب چوہان نے ملک بھر میں کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود مناسب مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر موصوف نے کھاد کے متوازن استعمال کی اہمیت پر زور دیا تاکہ زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھاد کا استعمال سوائل ہیلتھ کارڈ یعنی مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ میں پیش کی گئی سفارشات کے مطابق کیا جائے اور خاص طور پر مٹی میں موجود غذائی اجزاء کی کمی کو دور کیا جائے۔ حکومت نے آج نئی دلی میں پشو دھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بیمہ